sinkrohtoiset valot väräjävät lielovien viittojen keskellä. Punervana palavissa liekkien kukissa valot väräjävät.

tuulessa pähkinä tukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa. Tyhjin kätösimme tänne tullallaan. Eikä kukkaan tää

tässä pähkinätukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa. Jos sua täällä hiukka se onnistaa.

Amende, men ikke det Annike. Haluatko se hakkas ja klapit kotiin kantoi, kiltti Annike.